0: Kari, tando ni mo zhungi.
1: Ni mo zhu?
0: Yu wan tsuk ma sa, tangi nian rang gechi dinti xie ma huyab zhi. Kangpa di na nga rang ni ma to me zang, nian rang tep ki ma zhi. Yig di nian wu ne xie ne, tu ni ge me ba.
1: Ge liu la, kira...
0: Yu wan, nga rang ni xip zhi, ni mo di ge xim zhi. Nian rang ge zun xie zhungi.
1: Gong mo su ge liu la. Tiếp đại yếu đi, khen trả lại nhé là số. Đang ngồi mà nhé khoan lơ, nhé thông tốt tiếp đại đẹp yếu. Xếp nhé yếu, chú chú nhé sư tập xin mà xin bà, tiếp đại yếu đi lại yếu khả lý nè.
0: Ta trí sư yuan, rán lũng mà xí ta. Yà miền tốt chí, nhé yàng gia rán tiếp xí xe xô. Tiếp nè, yếu đi rán lũ gói gói chân bù yếu nè. Nhé yàng gia trí xô, gần trí tốt.